0: Plaza 1239.
1: Jeg kunne så du sa Tartnesse på Vestland til US. Men du, for i natt får dere HMS fri jul på Paris.
0: Så hører du 1239.